0: سلام خدمت بینندگان عزیز. بینندگان عزیز، ما ماشین هم خراب و بی فیلن زمین جای درستش کنیم. دوشه در خواست ها بزاده ما هم دوش اومد یه فیلن نرفتیم روستا بخاطر چند روز دادگاه داشتیم واسه ایم چند روز کارمون انزام بدیم و چی نمیاد تا داریم سب پرندیه لون اکثرا الان دیه یه چیز زنگ زنگ آقا ما چون چه کبرا فکرم یه تو چی کن یه وکالتی و اسقری سیده چه خوش کال انزام بده از قرار نیتری بیایی سر مطادی مخوص تا لایه چی داشته برشون مشهر یه وکالتی یه چیزه چه این خوش کال چه انزام بده. حالا ما هم زنگ زنگ به چی که آقا بین تا از روی تاقفق کنیم فکرم هدف کبرا این چیه چی باز بسونه فکرم فعنی یه چی پیلی بسونه و یا اون است اول یه نظرش اینه امام نه هزار تومن
1: پیدید بابا چی گیم نه با برین دادگاه دست یاد سرش گیم تو اینجا
0: بخیر چی اصرار چی که احتمال دار درست و بمی روزات رو زیرش کنین و کارش انزام می برده نه رایم دادگاه حالا ما رایم رو بلنگیم بین ست کارگاه یک کار ما انزام رو بی دست ساده ما دادگاه داریم یک کار ما انزام رو بی چه بهتر اگر نه بمی رایم دادگاه چون چه ما هزار تومن باز نیدم یعنی هیچی هم به اسم کبران نیزنم چون فهم رابع چی دواش داز یا اصراری چی کنم الان مشکل نار بیانی رو تامنه
1: مبلغی چی تلو کرده بیانده
0: اون مبلغی چه همی ما رابع زی بینندی اگه آقا نباید به اشیاسی و اسخر نبودم به خاطری بسی از لایه مددی تش بیدن تا زبط شونه چه بگم ازیت شو چه ما به خاطر گم بچرن رویش رو زیف نه و بر رو چون چه یه دفعه ما رو گم ازیتی ها بون رابع زی هم ازایی دان چه آقا نباید این کار رو بچردی یا هیچی نباید بدهشه اما خاطری نیو باید چی بیم شو چه دیگه من ترس چی ناشتم حالا فعلا با روزا و مینا و شیدا خانم با برین تا هاشم من دیگه ماشین هم چه خرابی زنج هاشم زیم بیا بیا هاشم اما چی دیگه کار من زیم ماشین ماشی دارم ماشین دوستا بیسیم حالا فعلا ما برین تا و چیل هم در کلی ما صدا و چیل دوریم صد پرونده یعنی پرونده زیاد دارم خود دنیا دا بعضی ها بینده نه نظری دارم چه آقا دستو و کارش دیه بسی بی کاری نکلن سقورون دست و چیل او خش قمر خم چی کار من انزام بیدن نمی کارگاه یا او والیبال اون دارن کار من انزام بیدن غریبه نیستن چه بکن لا بعضی هاش کارگر رو دستشون نسی اول شیلاد موی چه رین سرپرست کارگاه خش قمونه دیه کار من انزام بیده در جزای دیه کار من انزام بیده اکسان تلیفون دیه یه هاشم هم خیلی هم کار من اکسان هم جردن هاشم هاشم دیه شغلو دار کار من انزام بیده بیلم بایی منیم قسمت چه بود
1: من خیلی زنید به کبرا میخواه
0: کبرا بیتر از من به چیل داشت استراری چه کم اگر نه هم به چیل شاید بد بینه بود بابای چنو کم
1: نه به چیل زنده بار صحبت چه بین شو چه کم
0: به چیل با کبرا صحبت چه رو
1: چیل با کبرا صحبت چون تا بیان درسته حالا خوبی که زیاد اصرار چه بین
0: نه اینو والا ما خیلی تا وقت دادگاه تمون رو بین بشت کم بون سری بین که اینو بیتون جه هفته بین رو باید سری بین دادگاه کار من انزام بین
1: تا فهمه چی بین ما خیلی اصلا کار رضاعت این بیچی کار رضاعت خوب اومه ایمه
0: آمین هم دیگه قسمه قبلی هم بردم شو داخلین و اقرار نامه رو چی چیزه هم رضاعت چی چی واقعی بیه چی دیگه نبیچه کارشون انزام دام دار دا بچیدم در زیرانه

0: foi na hora, acho que a formação disse. Mas ao mesmo tempo, já tinha uma vez, mesmo dez anos, desde aquela história de cheio, digam, já que dá de vir o na nossa hora, siga para ter um joelho. Deve ser a vossa também.
1: Sabe que estou com uma vez, e para ir para mais um.
0: Moi بعدش صحبت کردم چه شدیم هر کار از شیم زاب نو بیگو باید نیست
2: نه نه نه خاطر
0: این باید درس بتی یایو که نیست اول از دارم اما کار نیست اول اگه باید داری بسیم تا زندگی کنم
2: بیما
0: اصلا به خاطر بچه
2: ها زندگی شدیم یا نه رکمه چی کنیم به اعتمالی را درخواست خاص باید تو امزای بود اصلا به اعتمال کنیش برای باید زندگی کنیم
3: اما که با شما صحبت شدیم یا به هر کار قرار بکنیم سلا هم گرده به
2: هم قرار بکنیم برای به زندگی مشترک نبودیم یا بکنیم خواهی به چه بود نم در نفر خواهی هم به خاطر بچه باید تا بیان نیست اول بزنم اما کامر برده بزنم
3: مثلا اول نیست اول بزنم اما شما خودم مشکلم یه چی دیگه
0: یک خاطر پیر خواهی ها کنن آن به خاطر پول خواهی ها
2: کنن یه سرمان هم آقا دوست نه هم برای که مجید نیست
0: سکر ما درستان سکر ما بسر کامل چشیم دلن درمه تشوری و بیسیم خب ما بسیم ما یکی نیچه دان قدر یک کاله دست بریسه این درسته چرا ایش کارت چه
1: نیست بسی چه خوش نمه است
0: خاصه الان
2: خاصه
0: گفته الان رضایت دیدی چه کار ما انزام بودیم آبرین دنبال کارم تحمیل دنبال کاریانه هدف بسن الان سیاتون جی مالان تقریبا یه سیچه زبیده دادگاه مو شروع کرد
2: بخاطر بچه کنی مثلا که اصلا که از انبالی شده چون بده بازی کنی که ما نیست اما لزن الان تو نیست که با من فکر دیاره
1: همچین چیزی نه با همچین انتظاری روش کنی ولی بخاطر هم بچه کنی که انبالی مثلا یه چیزی اصلا با بخاطر بچه به داوچی هم بنویسه قرارداد چه قانونی هستی بنویسه امضا کنه که باز زندگی که اصلا سر وقت به مینا و این اصلا نرم
0: فکر کنید بلای ما هم اسم نرم
1: چرا به مینا و به مینا و به زرا تو من چیش کشون نکنه تو من ایک که بگید خوش نیایی
3: چه دا بکن چه
2: نرفتون چه من فقط باید نصف انوال بزن به نام سریانو سر زندگی بچه من میخوارم اون زندگی
0: فکر کنید نصف انوال هم چه بزنی به نامش باز زندگی میکنه خب اصلا چی میو ما این بسر شدیم یه دارم الان هده پیچن سی روزایت پیچن میان روزایت دیدی
2: آنی نه روزایت های شرایط یه سرمال
1: بزنم اصلا یه ساعت دارگاهی ما
3: از همانی هست
1: هر دشکین چیز نخواه
0: کنید الان نه همه چی تو چیز هنگی دیگه
2: هم هم هم درس بدی که نیست اموال
0: بزنم یه چپار که انجام بود چنگه بزو بسنم یه نگر کن بطن کن خوش بشی کن با یه میکر رو یا این شینه بازی که آقا نیست اموال هم حرف جنده تیشوری هم حرف رو بخواد یا با مهدون سنوال بازی
2: از
0: این قابل افتار میگم این
2: چی نصف اموال بزنید از قرن یا سر وقت نه یا این خانه بردار بولید با نصف اموال بزنید من از قرده ای کنیم میرم
0: نه سرش
3: بگم
0: بگم همه چی دلان دوش اصراری چودیم و الان سپیه منو دارم بگم
3: ما با همدیه صورت کردیم به جلای بازی رو بیانیم
0: ما هر کار هم این تو رو باز بسی چی ها قبول نیکنه حرفش بلن یه نه اصلا مدردش مثل اموال یک دا زنده ای کنه زنده هم میکنه باز ما دیگه اموال کامل یه خواهم خواهی در رسه دو سنسی ما صبح تا پسیر یا بیزار نظام سی کار یه دو رو بود گوش که در زد در من صبح شکایت رو هم کنن خواهی تنظام دامن او رو هنده بده دیکم چه رو بیزار نظام هستیم فیلان وقت بس و در دیگوی ما اصلا خب من بحث چی نیستم خب اصلا دوست نام اصلا بحثی هم خشم میام خب میگم چه استرای چی کنم کارم انزام بود نمیم دادگاه اون رو زاد بزیری و لایج انزام میده انزام میده و تمام برای دادگاه اون چلاقه بخو داره میکنم حالا که بخوام یه روزایی
3: که بکنم
0: برکن انزام
3: کنم بعد در مورد این چند صدا که
2: ما
0: در اصلا
2: وقتی
0: نه اصلا هنزانی کنید اگر اصلا دبیلیه شده اصلا سرخ
1: تو میگی آن اونیان یه
2: رو
1: باقی روسی بینه اصلا در
0: فاست را آمده آمده این ما خونه هم آمده اصلا سیکشن نبودی اگر اصلا کالا دا بکاله تمام بیمه تو هر باید اصلا دیگه پیچه ها دیگه اصلا یعنی یه مقدار که داشته خون مطابقی کردی آقا خاله تیسیش
2: آقا یا اگه
1: بچه
2: نیخواه با اگه چه بچه برنرده شروع
0: سیده بچه هم نمار اصلا آره آدم بایی چه گرمه
2: اصلا
0: اصلا خوشم من رام دادان یه میت ساعتی بلا ما دیم رایم و یه واقعا من بستم به قانون خوش ساعتی
2: مقصد
0: که
2: صد درسته
0: قانونی رسیم خوشم برد بچه هم پرش نیست اون بچه قانون نرسیه
2: خوش
0: پرش نیست اون بچه سرپرست شو پیدن خوش نیست الان روی چی تو چی چی در آن
2: مدارش
0: هست؟ تو مکل مدارش هم ایسی نید اما دارم خب تو خواستم بیه که از یاد نوبری دارم دارم آنچه کل مدارش هم آره یه امزا میدی امزا بی نظر دارم دارم چشم
1: دارم دارم دارم دارم دارم
2: دارم
0: دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم دارم
3: من
0: بچه دیگه هم گفتم بیان با هم درست بودیم نصف هم باید زنده بسیم من گفتم یه دست بکرد هم خواهد بزنم برمان میسیم این بچه تون سیزن بگوش دارد آن بچه من هم سکا یه
3: ازاد نهیدمش
0: نصیبی بس کشیدم اگر دوست داره امضا بزن اگر دوست ناره امضا بزن با شما صحبت کردیم خونم با سکا من با امضا بزنه شما گیم با یه استرار چیز یادون با یه خوی نار هر کارش که این نصف هم باید حتی چند چیز کمش نیازمندر نباد کنیم ما دید درام درام او بچی در من خواست رو پرنده یه مثل درام کلاب ششمون او خانم به دوست ای کار انجام میده حالا پرنده درام دوش باز در طاقه نامونه دیگه بسیم در بسیم هم کریم تجکی چسیمون اوان نامه دا ایسکیشون چون رای پیت این تجکی خود بسیم در رو تسلیم بیدیم
1: من رو بسیم
0: آدیه جاش رو هری
2: آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری
0: آدیه جاش رو هری آدیه
2: جاش رو
0: هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه جاش رو هری آدیه الان اون مدت در بس میچشیم میدن ریمانی جزید رو میدن و در خواست دارم همیزی نه یک کار انجام میبود یه تیره ایدو مای کار نام نمای کام یه کار دیگه به هم نمیدی کنی یه با هم زندگی کنی چون خیلی هم گروه پایی زندگی
2: کنی من
0: از یار شغلی نارش باید
2: زندگی
0: کنی یا سه هم زندگی هم پابرمان هیچی برستم تمیان از بوی شد حالا یه ارزاش میزنید یه لابن وقت
2: باید صحبتی روشن والا بخواد کلی بانی هر صحبت نمی چیرون از قرد باید نسبن های بزنده باید

0: دیگه با شرکتی یعنی اصلا برای تاگی اعتماد نکنم
1: یه لحظه به پاوان بیا صحبت کنم قبل از اینکه بیامی رو تو با شما حرف بیارم اصلا کل مدارک علیه شما یعنی چیزی نیست که تو برای داخل دادگاه و نفع شما یا رئیس صادره و همچین چیزی اصلا وجود نداره. بعدم این دوهر به سن قانونی رسیه ایتار مثلا سرپرستی داداشش رو بر عهده بگیره او هم پدر خواندهشه پدر واقعیش نیسته که بگیره مثلا قیمش بود بکره مثلا همچین کاری کنه یا دادگاه به نفعش رئیس صادره کنه همچین چیزی اصلا وجود نداره.
0: الان به تله الان آدم رو بود جدی به تله بی اضافه رو رداشته بوده به حال هست هست هست هست هست بوده رو بی این تره چه مثلا جا بود آدم رو بود چرا به تله بی اضافه رداشته بوده من به تله گروه کنه به چه من خیلی کار بده یا بینیم به تله مثلا شده آیده
1: بزیزان اولا میکنم مدارت همشون در علاقه شده مثلا این مدارت چه همه چی موجوده که این دوست سن قانونیش رسیه 18 سالشه به خوش رضایت دار کتای آقا بویه بیتر سفر هست که داداشش هم بر عهده بگیره یکی جدا بعد هم از یک طرف این وکیلی که شما انتخاب کردیم اصلا شناختی از این وکیل داشتیم که انتخابش کردیم
0: آره وکیل خوبیه دونوش کار من قشن انزام میده
1: بر چه اساس؟
0: اون چه تعریف میشفتون در موردش
1: خب مثلا مالا میخوام مثلا یه چی بگم که بهتون بر بخری یا چی مالا داخل کار به کالتون جز همکارل من ایشناسیم شد اونو که کارش چی بودیه اصلا این یه دوره اصلا مجرد که چی هم ناشت به وکالت دینه بر عوضه دیره یه خرابیه دینه بر با دیره اصلا خیلی بد این وکیلی نیست که بگم کار به لدویه یا کار تا خیلی خوب خواب پیش بوره
0: نه
1: فقط دینه مثلا وکیل یکی رو تلکه کنه وش پید بسنه همین
0: تا هم وکیل طالبی الان خیلی باید طالب بینیم
1: نه با همه با شما صحبت کنم
0: نه میشناسون دیشان همه تو دست میه کاسه
1: نه خوبه با تو صحبت کنم گفتم حالا یه
0: نه.
1: قسمتی
0: صحبت شدیم
1: یه قسمتی از
0: انبال میخونی خواهم از قصه ای به طالب بسونی خواهم حق اصلی خونه هش بسون سی و زندهی زمت چشیرم به تا دارم به یقا باید مجبور چی نصف انبال حالا چه خوش نیابرون اون سو به زورم میتر به نیتر هش بسون چی
1: آقا سی زندهش که واقعا تلاش کرد مثلا خیلی هم دوست داره که این زندهی بمون
0: نه
1: میخوایی که به هم بخواه
0: این زندهی بمون اگر این دوست براش نصف اول زمین هممون این دوره هم ویدی چی ره
1: نصف هم
0: یه الان تیهش که این دوره چه الان به هر دری زنی چه این دوره بیاره با پس
1: آره خب بسش جدایی بسش جدایی
0: ما با یه اون زندهی چون می نشناسون تا الان این دروز رو کاله شده رو دیگه
1: حالا یه رضایت بدیم یه قسمتی از انوال میدونم که صحبت کنم مطمئنم کنم یه قسمتی از انوال
0: نه به جدای اون چه بخانسیه یه ساختمونی یه زمینی یه همه کنه با آقا با آتیزان سیه ساختمون
1: خب من خب
0: حق اصلی کنه یه الان وزیفه چی نیست انوال بزنه به نامون یه اگر زنده مونه بخواه بتن مونه بخواه یا قشن نیست انوال زنه به نامون یکی دو سر زنده مون بخاطر بتن مون بخاطر زنده مون ولی وقتی الان زاید دیو چرده که از رفتی پیمینا یه ذره اعتمادش نام توقع داریم بیان بدونه هیچی سر زنده این میشون و یه امره با امینا و فاطمه و هر دادش حاکمش کنه و
1: نه خواهم چین حرفی هم نزه به شما یکی به فالت با آقا طالبی برون که اصلا سر وقت این خانم رو ای بچه نره یعنی بیانی یه زنده مشترکی تو ندامه
0: یه الان شاطه که بیا خول بده چه حامل سر وقت شونی رو هم هر چی بخواهی نون داری اختیارم ولی نه بعد چون برم سر زنده این منه گولی زنی بر سر زنده

0: که چه اصرار چه بیاد خودی داره التماسی کنه. خب ما بگیم زمون بلا ما کار به این انزام ندهیم، خب یک کمه چه انزام دهیم، مدارک هم خیلی در مورد اسقر دارم، هم خوش دارم یه مدارک دست کبرا و اسقر بین هزار تا در سطح هم درست شدیم، در سطح باز رو داره درست کنسیم.
1: یه پیچ داسی هست از بشون
0: مینای رم. خب
1: به دادگاه نیو فیلم بیدار
0: نم دادگاه نیو بیدار بیدار اصلا نیو هم دادگاه
1: ما یو سی بیدار تو اینه چه در رزان بابور
0: رزان بابور رو
1: پکنم
0: رزان بابا مینا بو لادر رو دارن خلوت زایی چین رو سیم
1: شوشی
0: تو رو نیه دایده شو چنار در کن ستا اکمه شوشا بیمونیم دارگان مینو با تو
2: بی
0: ایداری باز روی زنل برو تو زنل بیه چیرم باش ما اون طرف رم داخل ایاد بازن دیره بیم
1: باش ستا اکمه
0: این باز روی داخلی که ستا ما پیاده رو هم دور بزه رو دور بزه به داخلی که ستا ما پیاده رو
1: دریم برای
0: مینا برزا بیر
1: شده تو
0: شده
1: خواه رفی مینا بیار گوشنی تا
0: دلونه بیرام
1: هم دادگاهی تا برن دادگاه همه چی کنه شیده پتو باشون یقی؟ با ماشین دانی رو زلوه زاپار چیرنه نه زاپار چیر کوچه اون هم رو این دادگاه باشم رزه قد چی بود؟ و چی که مدکون شکنان کبرا خیلی چی چی گویی چی مدره چی ناره الان یه هنگ نیم ساعت چی داره هست داخله
3: خیلی تالا رفتنه
1: نه مدکومه مدره چی ناره مینا این بارزاز خومه یه جو میگه سربست چه قولی کنان چی ناره شده کنش مدکون شده کبرا مدکون با تالا
2: تابیا
1: تابیا سیته کبران نمیدیم اون چه چه رویه تا بره اون زیلو تروسی تا بره بیان
3: چه بره اون زیلو تانی
1: تا بیرو باوسی بیا بره اون تا باوسی جا تا چند بی بیرو باوسی تا بیان چه چه بدنه چی هستی بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟

0: però ce l'avevo. Basta, io la studiassi non studiare, la studiassi il mio più classico.
1: Va uman ne sučerdene. Si se ne va così vino. Vieno, vieno.
2: مره موته قاضی یه کار منظام با خواهدو با حضوری حق داوه ما هم کبرات هم بار قاضی بس شو دریوری و قاضی هم بسه سرا اما تو چه قاضی صحبت چی که بار برای نفختونه خیلی هم خوشحال بی که بایی کار چه دینه تو طبق مداری چه بردیم و این رو میتین از اون خوشون هم بدن باز اصلا هم باز پرونده هم داشت اصلا پرونده یه مادری رو نزدی به خود
0: کشی
2: آسی همین نمو بیا و کاله دا بیا چند یک کلی بسونه و یکی هم دو دسته با قاضی چه بعد شو بی قاضی هم بسه سرا به قاضی صحبت چه مقایی مداره چه یه هم اصلا تجدیب راسی ما چیز غیر قانونی انزام نه
0: الان رنه ساله چی آگه باز بیانسن
2: بیا زده سیده باید بیا نما مشکلی نارد کار زمینه خونه ما محکوم نیستی
0: پس کبرا تو
2: را بعد شده سوار ما شو اینا دوم بس زلاته اون سرا
0: خبوز را حسینه بته
2: به چیره اصلاحی چه گمبه قانونی چه بدونستم آقای ما پار این هنزان نمیمه مای بند خانت کامله به دران شد بینیم خوشن زبه قاضی میتینه گو مینام آقا تو تازیت موچه و بودم رای بار گوسته دلی اومه بیا چی دانه هسته رو هفتم داریم اونو بود تو بود تو میتینه تازی داستی شد اما سیستم شما میتینه هم داشتین اصلا هسته ایت کاری
3: سی هم شاسش گله هم باشه در روزه هم فردش همه چوش خوبه دیگه
2: ماشین نام درست خیلی
3: باشه یه سالی و یه خیش ما همه یه تاییدی کنی
2: مشکل
3: داره ببینی چیزی شه به دورش بزنی ببینیش ماشین صفر نیاز به باین داره بله شونزه هزار کاره سر بدایی چند من آماده
2: مشکل داره قلومه شده این کارم میشه انتقال ما
3: شروع شد مهندس.